violinisten Robert Lakatos och Vojvodinas symfoniorkester ledd av Alexander Markovic framförde Erich Wolfgang Korngolds violinkonsert i D-dur. Orkestern hör ju snart igen, men först får solisten Lakatos spela ett eget stycke.

Carlos Gardel har skrivit Porona Cabeza. Här hörde vi Robert Lakatos. Och så får Vojvodinas symfoniorkester återvända och avsluta konserten med ett brak med Beethovens Eroica symfoni.

Vojvodinas symfoniorkester leddes av Alexander Markovic i Beethovens tredje symfoni, Eroica symfonin. Tack för konserten får vi säga. Vi låter Glenn Golds arrangemang av Beethovens musik fortsätta här i Notturno.

Det var kadensen till Beethovens första pianokonsert i C-dur vi hörde i Glenn Golds version. Lukas Geniuszas spelade. Innan klockan blir 4 tar vi ett sista Beethoven-stycke också innan vi ska börja med Bachs musik. Det här blir 10:e stråkkvartetten.

Beethovens tionde stråkkvartett, den som kallas harpkvartetten, framfördes här av musikerna Kellerhals, Grimsrud, Spakens och Kvam. Så är klockan 4. Notturno är programmet och vi ska strax få lyssna till en Bach-kantat.

Bachs 36:e kantat Schwingt freudig euch empor göd här. Det var Oslos domkyrkokör ledda av Terje Kvam samt solister som framförde den. Och härnäst hör vi en konsert av Mozart.

Mozarts konsert för flöjt, harpa och orkester i C-dur med vackra små duetter mellan de två solisterna. Den var den vi hörde här med Sofias solistiska kammarensemble ledd av Plamen Jurov.

ungersk rapsodi nummer 6 i dess dur av Franz Liszt, framfördes här av Rian de Waal. Samtida med Bach och Händel så levde den tyske violinisten och tonsättaren Johann Friedrich Fasch. Här hör vi en sonat i D-moll.

Amsterdams Bach-solister spelade Johann Friedrich Fachs sonat i D-moll. Bland sångensembler så finns det en som ofta lyser särskilt klart. Det är de få men skönsjungande sångarna i King's Singers.

Alexander Glasunov har skrivit denna konsertvals nummer 1 i D-dur. CBC Vancouver's orkester leddes av Kazuyoshi Akiyama. Så till Sergej Rachmaninov, en annan ryss.

Monica Leskovar och Ivana Svartgrända framförde här två stycken för cello och piano av Sergej Rachmaninoff. Händel nämndes nyss, då ska han väl få komma till tals också. Här hör vi hans andra svit i F-dur.

Allan Rasmussen var det som spelade Händels andra svit i F-dur på cembalo. Och sist så här i tidiga morgonen tar vi en tur till Fingals grotta i Hebriderna utanför Skottland.

0: Det var Mendelssohn som besökt Fingals grotta i Skottland under sina resor och som tog med oss dit i sin musik. Västtyska radiosymfoniorkestern i Köln leddes av Marek Janowski. Med det avslutas Notturno. Jag som pratat heter Jack Lantz. Nu blir det annat här i P2. Närmast nyheter.
1: Fler arbetslösa får varningar eller stängs av från ersättningar för att de inte söker arbete utanför sitt närområde efter att Arbetsförmedlingen utökat sina kontroller av arbetssökande. Vi har myndighetens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson.
2: Vi sköter vårt uppdrag på ett tydligare sätt nu. Det handlar om att söka lämpliga arbeten aktivt. Även om det är utanför din bostadsort, även om det är ett yrke där du inte har jobbat förut.
3: I normalfallet får man inte begränsa sitt arbetssökande varken yrkesmässigt eller geografiskt. Om den som får A-kassa eller aktivitetsstöd ändå begränsar sig så skickar Arbetsförmedlingen ett meddelande för utredning. Och de fallen har ökat från knappt 8 000 i december till nästan 14 000 i mars. Och för personer inskrivna i program har också antalet beslut om sanktioner i form av varningar eller avstängningar från ersättning ökat från drygt 100 i december till över 3 000 i mars. Arbetsförmedlingens chef säger att arbetslösa måste ta alla chanser som finns.
2: Det är viktigt att inte fastna i långtidsarbetslöshet.
1: Reporter Anders Hjelmin. USAs president Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran lämnat på USAs senaste fredsförslag. På sin sociala medieplattform Truth Social så skriver Trump att förslaget är helt oacceptabelt. Exakt vad Iran har svarat är inte känt. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer är hårt ifrågasatt efter att hans parti drabbas av tunga bakslag i lokalval runt om i landet. I helgen har flera partikamrater krävt hans avgång, men Starmer tänker sitta kvar.
4: I'm not going to walk away and plunge the country into chaos.
5: Jag tänker inte avgå och låta landet drabbas av kaos, sa Keir Starmer i helgen efter lokalvalen som blev en stor motgång för hans parti, Socialdemokratiska Labour. Idag ska Starmer hålla ett linjetal och försöka övertyga britterna och kanske framförallt sina egna partikamrater om att han har nya idéer om hur han ska leda Storbritannien mot en ljusare framtid. Bland annat kommer han enligt uppgift att tala om vikten av att återknyta närmare band med EU. Men maktkampen och spekulationerna om Keir Starmers framtid som partiledare för Labour och därmed också som premiärminister är i full svang. Det som talar för att Starmer ändå blir kvar i premiärministerbostaden på Downing Street åtminstone ett tag till är det faktum att det saknas någon självklar stark motkandidat i nuläget. Nina Benner, London.
1: En av de 17 amerikanska passagerare som evakuerats från fartyget Hondius är smittad av hantaviruset. Men personen har inte visat några symptom. Det här skriver flera nyhetsbyråer. 3 personer har avlidit sedan virusutbrottets start och totalt 6 personer har hittills konstaterats vara smittade. Svenska kvinnor med sjukdomen endometrios reser till en klinik i Rumänien som bland annat utför en kontroversiell och riskfylld metod som kallas PSN. Nathalie hade haft svåra smärtor i 20 år när hon tog beslutet att resa till kliniken.
6: Jag ville ju bara bli opererad och bättre och tänkte väl inte mycket längre än så.
7: Men så blev det inte. Kirurgen gjorde nervingreppet PSN på Nathalie, men smärtan försvann inte. Istället har hennes problem blivit värre efter operationen. Endometrios är en kronisk sjukdom där vävnad växer utanför livmodern. Det kan orsaka smärtsamma inflammationer och sammanväxningar. Det finns europeiska riktlinjer för endometriosvård och sedan 2022 finns inte det radikala nervingreppet PSN med där på grund av allvarliga risker för bestående komplikationer och bristande forskning. Trots det erbjuds operationen fortfarande på den rumänska klinikens hemsida och själv skriver kirurgen i ett mejl att han personligen gjort mer än 300 PSN-ingrepp de senaste 12 åren. Flera av dem på svenska patienter visar P3 Nyheters granskning. Mats Olofsson är professor och överläkare på Specialistcentrum för endometrios på Akademiska sjukhuset i Uppsala.
8: Den kunskap som finns den visar att det är stora risker med att göra den, alltså stora risker för livslånga komplikationer.
7: P3 Nyheter har upprepade gånger sökt kliniken och kirurgen för att ställa frågor om varför de utför PSN, men de har inte återkommit före publicering.
1: Reportrar Sara Hadfy Högström och Viola Gadd, P3 Nyheter. Det kan dröja flera år till innan det införs nationella digitala prov i skolan som är centralt rättade. Enligt Skolverket så ska de digitala nationella slutproven stegvis börja införas från 2031, 2 år senare än vad som var föreslaget. Ekot, Sara Öberg.
9: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Guillermando Reis var en brasiliansk gitarrist och kompositör som var så populär i sitt hemland på 1950-talet att han kallades Hans Majestät Gitarren. Det var också namnet på det radioprogram som han sände under många år. Vi hörde precis när Pedro Aguiar spelade Se Ela Perguntar, Om hon frågar, av Guillermando Reis. Och därmed har vi startat upp Klassisk morgons musikmix i P2. Jag heter Martin Ekeholm och det är jag som mixar musiken som har valts av Carl-Oskar Frey. Plockar man lite från några av titlarna i dagens mix så skulle man kunna säga att en pojke och en flicka dansar en arabisk dans i skymningen. Du kan själv få klura ut vilka stycken jag har hämtat de beståndsdelarna från. Nu närmast ska Thorleif Thedén spela Moderato i F-dur av Jean Sibelius på sin cello.

Information om musiken du hör i Klassisk morgons musikmix hittar du i låtlistan på sverigesradio.se/klassiskmorgon eller direkt i appen Sveriges Radio.

Kelly Burke och Scott Rawls spelade preludium för klarinett och altfiol av den brittiska tonsättaren Rebecca Clark. När hon var på besök hos sina två bröder i USA bröt det andra världskriget ut och hon kunde då inte få visum för att återvända hem till Storbritannien. Så Rebecca Clark startade ett nytt liv i USA och blev kvar där tills hon dog i New York vid 93 års ålder 1979. Här i Klassisk morgons musikmix i P2 fortsätter vi med kören Ars Nova i Köpenhamn som under ledning av Paul Hillier sjunger Leroy Kyrie av John Taverner. Mm.

Var det här musik som du tyckte om? Då vill du säkert veta vad det var. Då rekommenderar jag ett besök i låtlistan som du hittar på webben. Sverigesradio.se/klassiskmorgon.

Det här var arabisk dans ur Peter Tchaikovskis ballett Nötknäpparen. Och det var Eric Kanzel som dirigerade Cincinnati Pops Orchestra. En pianoversion av Johann Sebastian Bachs koralförspel I Chiruft Sudir, Herr Jesu Krist med Igor Levit avrundar klassisk morgons musikmix i P2 med mig Martin Ekeholm.

Hej och välkommen till Klassisk morgon i P2. Idag började vi med Svenska kammarkören med dirigent Simon Phipps som sjöng Shall I Compare Thee av Nils Lindberg. Det är Carl-Oskar Frey som är dagens musikredaktör, vilket betyder att det är han som har valt musiken som du kommer att höra i programmet fram till klockan 10. Jag som presenterar musiken heter Martin Ekeholm och jag hoppas verkligen att din morgon är god.

Norska kammarorkestern med dirigent Terje Tønnesen spelade overtyren ur Richard Strauss orkestersvit till Molières skådespel Borgaren som adelsman. Uppfinnaren Benjamin Franklin, du vet han som är berömd för sitt experiment där han under en storm använde en pappersdrake med en nyckel fäst vid änden på drakens snöre för att bevisa att blixten är ett elektriskt fenomen. Ett experiment som sedermera ledde till att bland annat åskledaren uppfanns. Den Benjamin Franklin alltså. Visste du att det är han som är uppfinnaren bakom instrumentet glasharmonika? Glasharmonikan består ju av en lång rad olika stämda glasklockor som sitter på en gemensam axel som sätts i rotation. Och sen rör den som spelar på de olika klockornas kanter med sina fuktade fingrar. Ungefär som att framkalla en ton genom att gnida ditt fuktade finger mot kanten av ett vinglas, som du säkert har provat själv någon gång. Glasharmonikan låter så här.

Sascha Reckert och Filip Margär spelade på varsin glasharmonika i det här rondot av Carl Leopold Röllich, där vi också hörde stråkar ur Concilium Musicum samt Paul Angerer vid cembalon. Det här är Klassisk morgon i P2. Klockan är 14 minuter över 7 och vi ska fortsätta med en aria ur den italienske 1700-tals tonsättaren Nicola Porporas kantat Ecco che il primo albore. Man skulle kunna tro att det är en kvinna som sjunger här, men det är den polske countertenoren Artur Stefanowicz som vi hör.

Artur Stefanovic sjöng La pecorella contenta som är en aria ur Nicola Porporas Ecco che il primo albore. Han ackompanjerades av Ensemble Club Europa.

Här hörde vi Max Regers femte humoresk och det var kanadensaren Marc-André Hamelin som spelade. Vi ska fortsätta med mer pianomusik, för när Ludwig van Beethovens fjärde pianokonsert hade premiär i slutet av 1808 så var det Beethoven själv som satt som solist på pallen. Här hör vi den andra satsen ur den fjärde pianokonserten med den portugisiska pianisten Maria João Pires. Och direkt efter det får du en nyhetsuppdatering från Ekoredaktionen som berättar det senaste från Sverige och världen.

0: President Donald Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran har lämnat på USAs senaste fredsförslag. På Truth Social skriver Trump att förslaget är helt oacceptabelt. Exakt vad Iran har svarat är inte känt. Arbetslösheten bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa har sjunkit, men ligger ändå på 35% enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen. Ensamstående sexbarnsmamman Foss från Somalia har fått sitt första jobb i Bergsjön i Göteborg.
1: Viktigast att lära någonting och jag kan betala själv min hyres.
0: Det kan dröja flera år till innan det införs digitala nationella prov i skolan som rättas centralt. Enligt Skolverket kan proven som ska vara en del av det nya betygssystemet stegvis börja införas från 2031. Det är 2 år senare än vad regeringen föreslagit.
2: När allt blir för mycket finns en plats där du kan sänka axlarna, andas djupare och bara lyssna. Klassisk förmiddag, ditt musikaliska vilorum. Varje vardag klockan 10-12 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg. 1 maj. Olympiska spel. Eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig Erik Mjönes med start klockan 4.

Elva Rón Kristinsdóttir är en isländsk violinist som är född 1985. Och hon har bland annat vunnit den internationella Johann Sebastian Bach-tävlingen i Leipzig 2006. Här spelade hon den första satsen ur svenske 1700-talstonsättaren Johan Agrells fiolkonsert. Vi hörde även orkestern Barockbandid Brauk. En cembalokonsert av nyss nämnde Bach kommer till dig om bara en liten stund denna morgon. Men före det ska vi hinna med både Pettersson Berger och Vivaldi. Här sjunger Franco Fagioli Cum dederit dilectus suis somnum ur Antonio Vivaldis Nisi Dominus. Diego Vasolis dirigerar i Barockisti.

Niklas Sivelövs fingrar sprang fram och tillbaka mellan baslinjen och nätet här i Lawn Tennis ur Wilhelm Pettersson Bergers Frösö Blomster. Jag heter Martin Ekeholm och idag är det jag som är programledare för Klassisk morgon i P2. Nu ska vi lyssna på Johann Sebastian Bachs första cembalokonsert som han komponerade under 1730-talets första år. Jean Rondeau och hans ensemble är det som spelar.

Johann Sebastian Bachs första cembalokonsert. Det var Jean Rondeau och hans ensemble som spelade den första satsen. När den brasilianske tonsättaren Heitor Villa-Lobos komponerade sin New York Skyline Melody så utgick han från en bild av New Yorks skyline, alltså en siluettbild av hur höghusen stack upp bredvid varandra i olika höjder. Med hjälp av byggnadernas höjd och bredd, som fick bli tonernas höjd samt varaktighet, kunde han få ihop detta till en brasiliansk serenad. Så nu lyssnar vi, om vi kan se den där siluettbilden framför oss.

New York Skyline Melody av Heitor Villa-Lobos. Sydvästtyska radions symfoniorkester från en stad med en kanske inte lika imponerande skyline som New York, nämligen Stuttgart, dirigerades av Carl St. Clair.

0: Lindsay Wagstaff var sopransolist i All the Flowers of the Spring av den brittiske tonsättaren Peter Warlock, som inte bara var känd för att skriva musik utan han gjorde sig också känd under sin livstid för sin okonventionella och ofta skandalösa livsstil. Vi hörde även Finzi Singers som sjöng under ledning av Paul Spicer.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: En annan brittisk tonsättare är Cecilia McDowell som har komponerat verket Century Dances som består av 5 danser för blåstrio. De här danserna sträcker sig från 1700-talets barock fram till nutid och är väldigt olika i sin karaktär. Vi ska lyssna på den första dansen, en allemande, som är en barockdans.

Gelächter-trion spelade Allemande, som är den första av fem danser för blåstrio ur Cecilia McDowells Century Dances. Och när vi ändå är inne på det här med dans, varför inte fortsätta med en vals av Shostakovich?

Det här var vals, den tredje satsen ur stråkkvartett nummer 2 av Dmitri Shostakovich, framförd av Takacs-kvartetten. Det här komponerade Dmitri Shostakovich 1944, och efter den här andra stråkkvartetten kom han att producera ytterligare 13 kvartetter i snabb följd. Vi håller på med danser här, och varför inte fortsätta med en till? Gavotte, det är en graciös fransk dans som var populär på 1600- och 1700-talen, då den också framfördes på operan och i balletter. Här är Gavotte Fantastique av Amy Beach.

Joanne Paulk satt vid pianot i Gavotte Fantastique av Amy Beach. Här i klassisk morgon i P2 där klockan nu är 8:08. Jag som guidar dig genom musiken här i din radio fram till klockan 10 heter Martin Ekeholm. Och nu blir det stormigt värre, för nu ska vi få höra Curtain Tune som är en stormscen ur den engelske 1600-tals tonsättaren Matthew Locks musik till Thomas Chadwells operaversion av William Shakespeares skådespel Stormen.

Lorenzo Ghirlanda var dirigent när Vox Orkester spelade Curtain Tune, stormscen ur Matthew Locks Stormen. Saudade härstammar från det latinska ordet för ensamhet och beskriver ett känslomässigt tillstånd av melankolisk eller djupt nostalgisk längtan. Saudade är ofta förknippat med en förträngd förståelse om att man aldrig någonsin kommer att möta föremålet för sin längtan igen. Här är en liten klagan över den där nostalgiska längtan i gitarrstycket Choro da Saudade av den paraguayanske kompositören Agustin Barrios.

Joakim Andersson höll i gitarren när han spelade Choro da Saudade av den paraguayanske tonsättaren Agustin Barrios. Fram till nyhetsuppdateringen från Ekot kommer Minnesota-orkestern under ledning av Osmo Wenske att spela den tredje satsen ur Jean Sibelius första symfoni.

0: Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran lämnat på USAs senaste fredsförslag. På Truth Social skriver Trump att förslaget är helt oacceptabelt. Vad Iran har svarat exakt är inte känt. Fler arbetslösa får varningar eller stängs av från ersättning för att de inte söker arbete utanför sitt närområde efter att Arbetsförmedlingen har utökat sina kontroller. Myndighetens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson.
1: Vi sköter vårt uppdrag på ett tydligare sätt nu. Det handlar om att söka lämpliga arbeten aktivt. Även om det är utanför din bostadsort. Även om det är ett yrke där du inte har jobbat förut.
0: Rysslands president Putin är inte redo att avsluta kriget enligt flera ukrainska bedömare. Trots att Putin sa att kriget är på väg mot sitt slut i samband med segerdagsfirandet i helgen. Enligt Ukrainas president Zelensky försöker Ryssland inte ens att hålla vapenvilan.
2: I veckans avsnitt av Mästerverken så lyssnar vi på Joseph Haydns trumpetkonsert.
3: Och första gången som folk hörde det här så tappar de nog hakan, tror jag.
2: Så här hade trumpeten aldrig låtit tidigare.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio.
4: Bort med vinterkängorna och fram med vårkänslorna. För nu är det dags att vädra in all världens musik i kaleidoskop. Med mig, Anna Wilén. Söndag 22.00 i P2 eller när du vill i vår app Sveriges Radio.

Den i Riga födde israeliske cellisten Misha Majski spelade ett arrangemang av Kuda Kuda, som är Lenskis aria ur Peter Tchaikovskis opera Eugen Onegin. Vi hörde även kammarorkestern Orfevs i New York med konsertmästaren Todd Phillips. Du lyssnar på Klassisk morgon i P2 och jag hoppas du har fått en bra start på dagen. God morgon, säger jag som heter Martin Ekeholm.

Ola Geilo satt vid pianot i sitt eget stycke The Crossing och han spelade tillsammans med The City of London Chamber Orchestra. Ragtime är en musikgenre som uppstod i USA i slutet av 1800-talet och den brukar räknas som föregångaren till jazzen. Ragtimen är ofta starkt synkoperad och vi ska lyssna hur tydligt det framgår när Västerås Sinfonietta med Simon Crawford Phillips spelar Ragtime av Igor Stravinsky.

Patricia Pettibon sjöng nattens drottnings aria ur Wolfgang Amadeus Mozarts opera Trollflöjten. Det var Daniel Harding som dirigerade Concerto Köln. Adolf von Henselt var en tysk 1800-tals pianist och tonsättare. 1838 begav han sig till Sankt Petersburg där han blev kammarvirtuos hos kejsarinnan och de kejserliga barnens musiklärare. Nu ska vi lyssna på den tredje satsen ur Adolf von Henselts pianokonsert. Och det är Paul Wi som spelar tillsammans med Svenska kammarorkestern i Örebro med dirigent Michael Collins.

Det här var den tredje satsen ur Adolf von Henselts pianokonsert med Paul Wee och Svenska Kammarorkestern i Örebro under ledning av Michael Collins. Om bara en liten stund bjuds det på Kulturnytt här i P2 och sen fortsätter Klassisk morgon med ytterligare nästan en hel timme vacker klassisk musik. Då kommer du bland annat att få höra Tritsch Tratsch Polka av Johann Strauss, Franz Schuberts Rosamunda kvartett och filmmusik ur både Harry Potter och Draktränaren. Men fram till Kulturnytt blir det först den tredje satsen ur Carl Philipp Emanuel Bachs cembalokonsert i E-dur med Michael Riche vid pianot och Mårten Schult Jensen på dirigentpulten framför Leipziger Kammerorchester.

0: Här är Kulturnytt. Barn i Stockholmsförorten Bagarmossen har släppt ett podcastavsnitt om mordet på en 16-årig pojke i området.
1: Jag tänker på att hans rum kommer stå tomt. Jag tänker på gifflarna som han skulle ha köpt.
2: Jag vill att aldrig ska hända igen. Vi tänker på dig.
1: Vi saknar dig.
3: Dikten är skriven av poddredaktionen bakom Mitt lilla bagis. 11-åriga Julia, 12-åriga Bonnie Liv och 13-åriga Moa berättar om varför de tycker att barnens perspektiv är viktigt.
4: De kan ha en helt annan blick mot det här än vad vissa vuxna kan ha. Vissa unga har liksom vänner som kan bli indragna i sånt här och det kanske inte vuxna har så mycket.
5: Vi har väldigt mycket att säga om det här. Våra åsikter ska också tas upp.
6: Jag tycker det är ett väldigt viktigt ämne bland unga som vi. Att de får lära sig om att sådana saker händer.
3: Podcasten har blivit uppmärksammad i media. Och Julia berättar också om att hon har fått en inbjudan till riksdagen av en politiker som lyssnat på avsnittet. Men det finns en reaktion som betytt extra mycket.
6: Vår lärare spelade upp vår podd. Hon började till exempel att gråta under vår dikt som var mot slutet. För han var ju själv elev.
3: Poddredaktionen vägleds av projektet Påverket som har stöd av Allmänna arvsfonden. Och barnen kommer att fortsätta prata om ämnen som de själva vill lyfta. Redaktionen berättar att de tycker det är viktigt att uppmärksamma även sånt som känns jobbigt att prata om.
5: Det är väldigt kul att prata om så här känsliga ämnen ändå. Typ på något sätt hjälpa bagis.
4: Man kan inte låta det vara så här. Man behöver prata om det. Alltså även fast det är jobbigt så behöver man fortfarande göra det.
0: Reporter var Ellen Cavallin. Och så en filmrecension. Get over here! De omåtligt populära tv-spelen om Mortal Kombat har blivit en ny stor film, Mortal Kombat 2. Kulturnytts filmkritiker Joakim Silverdahl, vad är det här för film?
7: Ja, det är en råvåldsam actionrulle med krigare som måste slåss i en dödlig turnering för att förhindra jordens undergång. Det blir spetsiga kedjor som klyver halspulsådror tills blodet sprutar och det är tusentals knytnävsslag i ansikte på ansikte och allt bygger då på en serie populära fightingspel.
0: Hur bra var den då?
7: Ja, men... Det som är många av de senaste tv-spelsfilmerna, Super Mario eller Minecraft, det finns ju knappt en idé för hur allt ska hänga ihop. Men det blir ju likt spelen i alla fall. Alltså, kolla, nu är de på banan med facklorna och så vidare. Men för mig då som har spelat mina beskärda timmar Mortal Kombat så blir filmen ändå mest som en portion snabbmat för hjärnan. Alltså, det är härligt i stunden men visst känns det lite tomt efteråt.
0: Är det här alltså ett mönster som du sett kring tv-spelsfilmer?
7: Ja, tyvärr. Och i veckan kom trailern till Weapons-regissören Zach Cregers kommande Resident Evil-film. Och han har sagt att han älskar de spelen och vill fånga hur det känns att spela dem. Men så fort det då dyker upp något i hans trailer som inte direkt plockat från spelen så har ju fansen ändå lagt ut en slags bombmatta av negativa kommentarer över hela internet. Och det tycker jag är katastrofalt för den här genrens framtid. För vill vi ha filmer som vågar göra något nytt, inspirerat av det vi gillar, eller vill vi ha snabbmatsrullar, lex Mortal Kombat 2?
0: Fatality. Tack Joakim Silverdahl som ger filmen 2 av 5 i betyg. I sin debutroman Rotsaker skriver Lena Ahlgren Johansson fram livet kring skrivmaskinsfabriken Halda i Blekinge. Katarina Vikars har läst.
8: Rotsaker utspelar sig i huvudet på Harriet som är en del av den symbiotiska barndomstrojkan som är nära nog besatt av föräldrarnas arbetsplats, fabriken, och som ritar kryptiska kopplingsscheman över alla vuxna och deras förehavanden. Efter nedläggningen bor Harriet kvar och blir i romanens nuplan tidigt 00-tal en del av ett museiprojekt som ska dokumentera arbetet på Halda-fabriken inför en utställning. Jag är fascinerad både över Rotsakers omfång, 750 sidor, och dess anspråk. Och det här är ingen nostalgisk solskenshistoria, utan en taggig ihågkomst också över fabriksgolvets ondsinta skvallertackor och övergrepp som får pågå allt för länge och mammans verkande nacke. Lena Ahlgren Johansson har skrivit på Rotsaker i etapper i nära 20 år och som läsare ledsnar jag emellanåt. Den blir för putslustig i tonen och hade nog varit bekänt av några hårdhänta strykningar. Men i partier är den genomskådande briljant, speciellt i den andra halvan där gamla svek kommer upp till ytan, hämnd utkrävs och ungdomskärlek aldrig rostar. Banden mellan människorna skildrar hon med omsorg. Sverige är fullt av stängda fabriker i gamla bruksorter som tiden och tekniken sprungit förbi. Men aldrig förr har vi livet på en svunnen arbetsplats ägnats så många sidor som i rotsaker. Och jag kan inte sluta fundera över de där barnen som år ut och år in oupphörligen lekte skrivmaskinsfabrik. Själv uppvuxen i skuggan av ett järnverk tycks det mig inte riktigt trovärdigt.
0: Recensent var Katarina Wikars. Det var allt från Kulturnytt.
9: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Tritch Tratch Polka med Svenska Kammarorkestern i Örebro under ledning av Thomas Dausgård, komponerat av Johann Strauss. Tritch Tratch betyder ungefär sliddersladder eller småskvaller. Om du precis har slagit på din radio eller Sveriges Radio Play-app i mobilen så kan jag berätta för dig att du lyssnar på Klassisk morgon i P2 som håller på fram till klockan 10. Och jag som berättar det heter Martin Ekeholm. Den danske tonsättaren Hans Christian Lumby komponerade ett antal marscher och valser som var särskilt tillägnade Danmarks kungahus. Bland annat den här valsen som vi ska lyssna på nu, drottning Louises vals, som finns med i en svit som komponerades för den tyskfödda drottningen Louise som hade gift sig med Christian som sedan blev kung Christian den 9.

Danska radions symfoniorkester under ledning av Gennady Rozdestvensky spelade Drottning Louises vals av Hans Christian Lumby. Klockan är 9:15 och nu blir det en hyllning till ungdomens vår i den här sången av tonsättaren som trots sitt efternamn faktiskt kom från England, John Ireland.

Roderick Williams sjöng Youth's Spring Tribute av John Ireland och Martin Yates dirigerade BBC:s konsertorkester. Alldeles strax blir det filmmusik här i Klassisk morgon i P2, men först den andra satsen ur Franz Schuberts 13:e stråkkvartett, den som brukar kallas Rosamunda-kvartetten, just för att Schubert har återanvänt melodin från musiken han skrev till skådespelet Rosamunda i den här andra satsen. Mosaikkvartetten spelar.

Franz Schuberts stråkkvartett nummer 13, Rosamunda-kvartetten. Vi hörde den andra satsen med mosaikkvartetten. Draktränaren är en animerad film från 2010 som är baserad på bokserien Hur du tränar din drake. Filmen utspelar sig på vikingatiden och handlar om 15-åringen Hicke Hiskelig Halvulk den tredje som till skillnad från resten av vikingastammen misslyckas varje gång han ska döda en drake. Han blir istället vän med en drake och de gör allt för att förhindra vikingabyns anfall mot drakarnas näste. Musiken till Draktränaren är skriven av John Powell och den blev nominerad till bästa filmmusik vid Oscarsgalan 2011.

På orgeln i Royal Albert Hall i London spelade Anna Lapwood ett arrangemang av John Powells Test Drive, musik till filmen Draktränaren. Det finns 8 filmer om Harry Potter, den föräldralöse pojken som visar sig vara en trollkarl och som antas till internatskolan Hogwarts, skola för häxkonster och trolldom. John Williams har komponerat musiken till de 3 första filmerna. Och här hör vi Harry's Wondrous World.

Eric Kanzel stod på dirigentpulten framför Cincinnati Pops Orchestra som spelade Harry's Wondrous World av John Williams musik till Harry Potter-filmerna. Här i Klassisk morgon i P2.

Michael Schneider var solist i Georg Philipp Telemans konsert för blockflöjt, viola da gamba och stråkar. Vi hörde också orkestern La Stagione tillsammans med Rainer Zipperling som spelade viola da gamba. Wilhelm Stenhammar komponerade 6 stråkkvartetter under sin karriär och vi ska nu lyssna på den tredje som han skrev under de sista åren på 1800-talet då han var i knappa 30 års åldern. Stenhammarkvartetten spelar den tredje satsen.

Stenhammarkvartetten spelade den tredje satsen ur Wilhelm Stenhammars tredje stråkkvartett. Klockan är nu 12 minuter i 10 och det återstår bara en liten stund av dagens klassisk morgon i P2. Innan klassisk förmiddag tar över och låter musiken breda ut sig i den här kanalen. Närmast på spellistan hittar vi musik av Tilman Sosato som var en 1500-tals tonsättare som hörde hemma i området kring Belgien och Nederländerna. Man vet faktiskt inte exakt så mycket om hans tidiga liv, var han var född och så. Men han levde i Antwerpen och jobbade som musikförläggare, instrumentalist och kompositör. Tilman Sosato producerade bland annat en bok med dansmusik där de flesta stycken är danser av olika slag. Här hör vi hans Gaillard, Allemande och Récoupe.

Gaillard, Allemande och Recoup av Tilman Sosato. Här med Stockholms kammarbrass och slagverkaren Konrad Agnäs.

Barbara Massaro och Anita Arachvelishvili sjöng Ebolis sång Nel Giardin del Bello från den andra akten ur Giuseppe Verdis opera Don Carlos. Kören Teatro Municipale från Piacenza sjöng också och den italienska radions symfoniorkester i Turin spelade under ledning av Giacomo Sagripanti. Jag som har varit med dig i radion denna morgon heter Martin Ekeholm och nu tänkte jag att vi skulle avsluta med Joseph Haydns fjärde fiolkonsert. Amandine Beyer är solist och spelar den tredje satsen tillsammans med ensemblen Gli Incogniti. Ha nu en fortsatt fin dag. Hej då!

0: Först ekot om att säkerhetspolisen Säpo nu uppger att två personer gripits misstänkta för grovt sanktionsbrott. Enligt Säpo rör det sig om anskaffning av avancerade produkter till Ryssland. De misstänkta greps den 5 och den 7 maj i Stockholmsområdet och i västra Sverige. I samband med insatserna så genomfördes husrannsakningar på flera platser i södra och i västra Sverige. En av de misstänkta är häktad sedan i fredags och den andra misstänkte begärdes häktad igår. I västra Norge har tre turister bekräftats omkomna efter en båtolycka i Kristiansunds kommun, rapporterar Aftenposten. Räddningstjänsten larmades natten till idag om att en fritidsbåt med tre personer ombord saknades. Och under morgonen så hittades den kantrade båten och tre livlösa personer i vattnet. Sysselsättningen för de intagna på landets fängelser är mycket lägre än tidigare. Och i nuläget så har bara 2/3 av de intagna sysselsättning. Benny Berglöf är sektionschef vid Kriminalvårdens huvudkontor.
1: Den huvudsakliga orsaken till att vi har lägre siffror är naturligtvis för att vi har fått in fler klienter.
2: Sysselsättningen bland de intagna i Sverige har minskat och är nu nere på 66%.
3: Centralvakten.
2: Vi ska till anstalten i Borås.
4: Vem skulle du träffa, sa du?
5: Thomas Persson.
2: Där har man fått göra om sin verksamhet.
6: Vi har behövt att tänka i helt nya banor. Vi hade tidigare ett snickeri här där vi valde att skicka iväg de snickerimaskinerna till andra delar av kriminalvården. Så gjorde vi om verksamheten och på så sätt kunde vi också då sysselsätta fler klienter. Det kan vara allt från att packa detaljer i en låda, sätta ihop olika typer av delar med varandra.
2: Runt om på fängelse så pågår olika former av arbeten. Men även annan verksamhet räknas som sysselsättning.
6: Där vi har samverkan med civilsamhället som kommer hit och bedriver aktiviteter. Vi har kreativt skapande, ja, friskvård, yoga.
2: Benny Berglöf på Kriminalvårdens huvudkontor. Han ser att möjligheterna kommer att öka framöver när det gäller sysselsättning på landets fängelser.
1: Det tar lång tid att bygga så att det är på sikt som vi har en lösning.
0: Det säger Benny Berglöf i Kriminalvården. Reporter här var Mattias Johansson, P4 Sjuhärad. Ytterligare två personer som har varit ombord på fartyget Hondius har testats positivt för hantaviruset. Och totalt så har 7 personer konstaterats smittade och 3 har dött i det här utbrottet. Men enligt Världshälsoorganisationen WHO så är det här inte en ny pandemi. Ekots nyheter med Annika Nordin.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det var Uleåborgs stadsorkester som här under ledning av Rumon Gamban spelade ett scherzo av Väinö Raitio. Varmt välkommen ska du vara till klassisk förmiddag, och jag som leder programmet idag heter Emily Sigelius. Och vi ska fortsätta med musik av en av Sveriges mest framstående violinister under 1800-talet, Amanda Mayer Röntgen. Hon började spela som barn, och 1872 då blev hon den första kvinnan i Sverige att ta musikdirektörexamen vid Kungliga Musikkonservatoriet i Stockholm. Då var hon 19 år gammal. Violinen skulle ta henne ut i världen. Hon kom att turnera, inte bara i Skandinavien utan också i Tyskland och Ryssland. Och där blev hon berömd för sitt tekniskt briljanta och uttrycksfulla spel. Och hennes insats som musiker och tonsättare, det gjorde henne till en pionjär för kvinnor i musiklivet vid den här tiden. Ja, av de stora namn som hon samarbetade med kan man ju nämna Brahms och Grieg och violinisten Josef Joachim. Men efter sitt giftermål med Julius Röntgen 1880, då la hon ner sin offentliga karriär som violinist, och hon fortsatte att spela på sin violin, men bara i privata kretsar. Året innan det här giftermålet så skrev hon något som vi ska få höra nu, 6 stycken för violin och piano, som visar på hennes höga konstnärliga nivå. Det här är alltså precis innan hon avslutar sin karriär i offentligheten. Och bara ett fåtal av hennes verk publicerades under hennes livstid, men på senare år så har hon ju fått mer och mer uppmärksamhet och fler inspelningar av samma verk man hittat. Och nu ska vi höra en ganska så färsk inspelning av dessa 6 stycken. Det är inspelat 2024. Liv Migdal spelar violin och Mario Häring piano.

Det här var 6 stycken för violin och piano. Amanda Mayer Röntgen hade tonsatt dem. Liv Migdal heter den tyska violinisten och vi hörde den tysk-japanska pianisten Mario Häring. Den som rest runt i Skottland vet hur underskönt det är. Inte bara för den kristallklara luften utan också den dramatiska naturen med långsmala sjöar, gläns och allt från djunkliga kullar till klippigare berg och så här och var lite utslängt en vacker slottsruin. Det var vid en sån här ruin som Felix Mendelssohn fick en idé till en hel symfoni. Och de första takterna kom till bland ruinerna i Holyrood Chapel i Edinburgh 1829. Men det skulle ta ytterligare 13 år. Först 1842 blev hans tredje symfoni fullbordad. Musiken klingar inte direkt skotskt utan fungerar mer som ett poetiskt minne av Mendelssohns resa. Vi ska höra hur det låter när Riccardo Chailly dirigerar den tredje symfonin kallad Den skotska. Och det är Gewandhausorkestern som spelar.

Vi har lyssnat till Felix Mendelssohns tredje symfoni i A-moll som fått smeknamnet Den skotska. Här var det Gewandhausorkestern som spelade under ledning av Ricardo Chailly. Nu till musik som ofta beskrivits som nostalgisk och poetisk. Listkännaren och pianovirtuosen Ferruccio Busoni kallade verket för en bunt bleknande kärleksbrev. Ja, vi ska höra musik av Franz Liszt. Ur hans transcendentala etyder blir det nummer 9 som kallas Ricordanza, och det är Daniele Trifonov som ger sig hän vid tangenterna.

Vi har lyssnat på musik av Franz Liszt ur hans transcendentala etyd, och hörde vi nummer 9, Ricordanza. Och det var Daniil Trifonov som spelade. Nu till en fransk nutida kompositör som hämtar influenser från när och fjärran. Guillaume Conesson heter han. Ganska nära ligger hans tonsättarkollegor från en annan era som Olivier Messiaen och Henri Dutilleux, men också amerikansk minimalism som Steve Reich och John Adams. Kanske mer fjärran in i en annan genre ligger en amerikansk funk och svänger. Det vi ska få höra är en Maslenitsa som är inspirerad av den ryska Maslenitsa-festivalen. Det är en färgsprakande högtid som firar slutet på vintern och början på våren. Guillaume Conessons musik är här energisk, rytmisk och färgrik med inslag av dansrytmer och folkliga teman, och det ska skapa en festlig atmosfär. Och det är ett exempel på hans neoklassiska stil där han förenar traditionella element med modern orkestrering och praktfulla klanger. Och det här stycket har verkligen, som du själv hör, ett starkt släktskap med Stravinskis Våroffer.

Här hörde vi en malinitsa av den franske tonsättaren Guillaume Connaisson. Det var Stéphane Deneuve som dirigerade Brussels Philharmonic. Det här är Sveriges Radio och du lyssnar på P2 Klassisk förmiddag och nu väntar fransk musik, ännu mer fransk musik. När Claude Debussy var 18 år gammal så vistades han en tid i Italien. Och det var en del av en längre resa med Nadezhda von Meck. Du kanske känner igen hennes namn. Hon var ju den berömda mecenaten till Tchaikovsky. Och von Meck, hon verkar ha varit en riktig finsmakare, för hon anställde Debussy som huspianist och musiklärare till sina barn. Och under ett par år i början av 1880-talet så fick han dessutom följa med familjen på resor till Italien, Österrike och Ryssland. Och det var under en sån här resa som Debussy fick höra Wagners Tristan och Isolde, och det här gjorde starkt intryck på honom och påverkade hans tidiga kompositionsstil. Han kom också i kontakt med den tidens stora ryska musik av Mussorgsky, Borodin och Rimsky-Korsakov. Och det här vidgade hans musikaliska vyer och gav honom inspiration till nya harmoniska idéer. Och det här var en tid som blev viktig för Debussys utveckling. Han var på den tiden fortfarande starkt rotad i romantiska ideal och hade inte utvecklat den impressionistiska stil som sen blev hans signum. Och vi ska höra musik från den här tiden. Det är hans enda pianotrio som han skrev just 1880 när han jobbade hos familjen von Meck. Det är Florestan-trion som framför den.

Det här var musik av Claude Debussy. Det skulle man inte kunna tro, det låter så romantiskt. Men det var hans första och enda pianotrio i G-dur. Här var det Florestan-trion som framförde den. Det är Anthony Marwood som spelar violin, Richard Lester cello och Susan Tomes piano. Under en husrenovering utanför Chicago, det var 2009, så gjorde man ett musikaliskt fynd. Och det i sin tur gjorde att man kunde återskapa ett borttappat verk skrivet 1914 av den amerikanska tonsättaren Florence Price. Och nu kunde man ha ett nyuruppförande av verket, och det så nyss som i februari 2024 och i Springfield, där huvudkaraktären i kantaten en gång levat. Florence Price kantat bygger på Vachel Lindsays dikt från 1914, där Abraham Lincolns ande vandrar rastlöst genom Springfield vid midnatt. Det är världskrig och han är både orolig och bitter över världens tillstånd. Människornas kamp och krigets fasor gör hans tidigare arbete för fred och rättvisa verkningslöst. Ja, dikten den uttrycker teman som krig, sorg och längtan efter fred. Och Price tonsatte texten med en dramatisk och känslomässig styrka. Vi ska lyssna till Florence Price kantat Abraham Lincoln Walks at Midnight.

Ja, vi hörde här Malmö Operakör och Malmö Operaorkester som sjöng sista satsen ur Florence Price. Abraham Lincoln Walks at Midnight. Vi har ju förstås hört hela verket. Som sopransolist hörde vi då Sara Świetlicki. Robert Benesch spelade orgel och John Cobb Carlson piano. Och det var John Jeder som dirigerade det hela i en inspelning från 2024.

Systrarna Katja och Mariella Bäck framför det här. Slavisk dans nummer 10 i E-moll av Antonín Dvořák.

0: Det var Terence Blanchard, en amerikansk jazztrumpetare, som här hade komponerat Harriet Gets a Bath, musik ur filmen Harriet från 2019. Jag som heter Emily Sigelius tackar för att du har lyssnat på dagens klassisk förmiddag.
1: Bädda, städa, tvätta, handla, laga. Och så alla måste.
2: Ta en paus från vardagen och lyssna på Hemma i P2. Eller gör vardagssysslorna lite mer njutbara med musiken som sällskap.
1: Hemma i P2 är med dig igen i din radio eller i Sveriges radioappen eller på webben.
2: Måndag till torsdag 18.45 till 20.
3: När allt blir för mycket finns en plats där du kan sänka axlarna, andas djupare och bara lyssna. Klassisk förmiddag, ditt musikaliska vilorum. Varje vardag klockan 10-12 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

När vi hör det här ackordet klinga ut är vi två akter in i Richard Wagners opera Lohengrin. Vi hörde nämligen förspelet till den tredje akten här i arrangemang för brassband, och det var Andreas Olsson som ledde Göteborgs brassband i den här inspelningen från 2006. Och det var också vårt preludium i den här klassiska musikblandningen som nu och i 3,5 timme framöver håller dig i sällskap. P2 Klassiskt är det du lyssnar på, med mig Gustav Torsi. Varmt välkommen!

Bernhard Falk ledde Akademin för tidig musik i Berlin genom den första satsen av Wolfgang Amadeus Mozarts symfoni nummer 29. Strax ska vi få lyssna till relativt färsk musik av den brittiske tonsättaren Hugh Watkins, närmare bestämt från 2021. Halle-orkestern i Manchester spelar den tredje satsen av Watkins konsert för orkester. Men här närmast ska vi få lyssna till musik av den mångåriga organisten i Sofia kyrka i Stockholm, Sara Wennerberg Reuter. Efter att ha studerat i både Stockholm och Leipzig i slutet av 1800-talet fick hon sin organisttjänst 1905 och den höll hon sedan i 40 års tid. Mellan 1929 och fram till att hon avled 30 år senare var hon också den enda kvinnan i föreningen Svenska tonsättare som hon valdes in i 1921 tillsammans med Elfrida André. Här är det Johan Dalane som tillsammans med Peter Friis Johansson spelar Sara Wennerberg Reuters legend för violin och piano i G-moll.

Halle, orkestern i Manchester spelade den tredje satsen av Hugh Watkins konsert för orkester från 2021. Och det gjorde de i P2 Klassiskt, där du strax hör Linda Solahti spela den andra satsen av Helvi Leiviskes violinsonat i G-moll tillsammans med pianisten Tina Karakorpi. Men först filmmusik. Här är Cincinnati Pops Orchestra som spelar Michel Legrands tema ur filmen Paraplyerna i Cherbourg från 1964.

Efter Helvi Leiviskes violinsonat i G-moll hörde vi här en del ur den portugisiska kompositören Juli Braga Santos andra symfoni. Bournemouths symfoniorkester spelade den tredje satsen. Om ungefär en kvart här i P2 Klassiskt ska vi få höra en sång. Blott den som längtan känt, skriven av Piotr Tchaikovsky. Vi får höra den med violinisten Lisa Batyashvili tillsammans med Yannick Nezezegain på piano. Men fram till dess står han på dirigentpulten och leder Chamber Orchestra of Europe tillsammans med solisten Beatrice Rana i den första satsen av Robert Schumanns pianokonsert i A-moll.

Lisa Batyashvili spelade Piotr Tchaikovskis sång Blott den som längtan känt tillsammans med Yannick Nezezegan vid tangenterna. För en stund sedan spelade vi musik av organisten och tonsättaren Sara Wennerberg-Reuter. Hon hade en samtida kollega i belgaren Joseph Jongin och strax hör vi hans trumpetkoncertino i B-dur. Sebastian Berne är solist tillsammans med Hessiska radions symfoniorkester i Frankfurt. De 10 minuterna vi har dit ska vi ägna åt Franz Berwalds tredje symfoni, Symfoni Singulier. Här leder Thomas Dalsgaard, den danska radions symfoniorkester, genom den andra satsen.

Sebastian Berner, solist i Joseph Jongens trumpetkoncertino i B-dur. Du lyssnar på P2 Klassiskt som vi inledde idag med förspelet till den tredje akten av Richard Wagners opera Lohengrin, och strax blir det mer musik i samma genre, nämligen overtyren till Carl Maria von Webers opera Oberon. Men här närmast får vi musik av Felix Mendelssohn. Zitkovetski-trion spelar den första satsen av Mendelssohns pianotrio nummer 1 i D-moll.

John Eliot Gardiner ledde revolutionens och romantikens orkester genom ouvertyren till Carl Maria von Webers Oberon. Strax här i P2 Klassiskt bjuder vi på Adagietto-satsen ur Gustav Mahlers femte symfoni. Men innan dess ska det bli musik för pian och orkester skriven av Wilhelm Stenhammar. Love Derwinger är solist tillsammans med Malmö symfoniorkester i den tredje satsen av Stenhammars pianokonsert nummer 1 i B-moll.

David Zinman ledde Tonhalleorkestern i Zürich genom den fjärde satsen av Gustav Mahlers femte symfoni. Och vi ska fortsätta med symfonisk musik skriven av en av Igor Stravinskis lärare, Leokadja Kasperova. 1905 skrev hon sin symfoni i H-moll och här är det Berlinradions symfoniorkester som spelar den första satsen.

Inledningen av Leocadia Kasparovas symfoni i H-moll. Vi ska ha fokus på stråk de närmsta 20 minuterna här i P2 Klassiskt, strax med Henriette Bosmans poem för cello och orkester när Gemma Rosefield är solist tillsammans med BBCs filharmoniker. Men här närmast blir det musik av Maurice Ravel. Jerusalem-kvartetten spelar den första satsen av Ravels stråkkvartett i F-dur.

Gemma Rosefield, solist i Henriette Bosmans poem för cello och orkester. Vi ska återvända till den symfoniska musiken, närmare bestämt till Hugo Alvéns samlade intryck och upplevelser från öar, kobbar och skär utanför Stockholm, klädda i toner. Här leder Nemi Järvi Kungliga Filharmonikerna i Hugo Alvéns symfoniska dikt, En skärgårdssägen.

Du lyssnar på P2 Klassiskt som med hjälp av Hugo Alvéns skärgårdssägen tog sig in på sluttampen av det här programmet. Men vi har en halvtimme kvar och under den ska vi lyssna till Valentin Raduzio som tillsammans med Per Rundberg spelar den andra satsen av Edouard Lalos cellosonat. Men nu leder Herbert Blomstedt Gewandhausorkestern i Leipzig genom den fjärde satsen av Johannes Brahms fjärde symfoni.

Valentin Raduzio spelade den andra satsen av Edouard Lalos cellosonat tillsammans med Per Rundberg. Och det var allt som jag, som heter Gustav Torsi, och dagens musikredaktör Carl-Oskar Frey hade att bjuda på i den här upplagan av P2 Klassiskt. Eller ja, inte riktigt allt. Här avslutar vi nu och tackar för att du har lyssnat med att bjuda på Ensemble Resonans som spelar den tredje satsen av Wolfgang Amadeus Mozarts symfoni nummer 40.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och veckans första P2-kväll som bjuder på dubbla stråkkonserter lite senare. Men stråkmusiken är sällan långt bort här i P2.

Solist Riccardo Minassi och orkestern Il Pomodoro spelade första satsen ur L'Amoroso, Antonio Vivaldis violinkonsert i E-dur. I helgen hörde jag en av Sveriges i mitt tycke främsta talare och berättare. Hon beskrev livet som en blandning av, eller kanske mer en växling mellan, suckan och sång. Och i det sammanhanget fick suckan representera det tunga, arbetsamma och sorgliga i livet och sången glädjen och lyckan. Och när musik är som rikast tycker jag att allt det där får plats, hela paletten av känslor och erfarenheter som livet innebär. Kanske är vissa musikuttryck bättre på vissa delar, andra på andra. Det där går att vrida och vända på. Men jag tycker att viss musik också har en förmåga att spegla flera, för att inte säga alla nyanser, ibland i ett och samma musikstycke. Och ett helt musikprogram som pågår i flera timmar har ännu större möjlighet att kunna representera många, många delar. Så det blir suckan och det blir sång ikväll, och både fyrverkerier och champagne, så festligt blir det i alla fall då. Känn dig hjärtligt välkommen till P2 på Hemväg. Jag heter Erik Mjönes.

Som jag minns det förekom det en hel del fyrverkerier på Valborg när jag växte upp på 1980-talet. Men jag tror inte jag hörde en enda smäll här för någon vecka sedan. Och det är ju bra för många, inte minst hundarna, och kanske var det mest så kallade smällare som förekom när jag var yngre. De som bara låter och ingenting mer, och de kan jag sannoliken vara utan. Och hela Valborgskvällens budskap är ju att fira ljusets återkomst. Så det finns ju knappt någon nattsvart himmel att lysa upp den 30 april än som vi väntar till midnatt. Annat är det på nyårskvällen när det blir kolsvart redan på eftermiddagen. Igor Stravinsky firade Nikolaj Rimsky-Korsakovs dotters bröllop med ett riktigt fyrverkeri, men i musikalisk form. Du hörde det här framfört av Luzernspelens orkester ledda av Riccardo Chailly.

Gute Nacht ur Franz Schuberts Winterreise med text av Wilhelm Emilius Hartmann. Det var Lars David Nilsson som spelade piano och Peter Mattej som sjöng.

Serenie av Ablaye Cissoko som sjöng tillsammans med gruppen Constantinople som blandar europeisk renässans och barockmusik med helt andra musikaliska uttryck och stilar.

Det är rena nyårsafton i kvällens första timme trots att vi har den 11 maj. Först Stravinskis fyrverkeri och sen Hans Christian Lundbys champagnegalopp. Men champagne funkar året om, vill i alla fall jag hävda. Royal Danish Brass spelade.

Ernest Blochs verk Baal Shem har hämtat sitt namn från Rabbi Israel ben Elitzer, den karismatiske ledaren som initierade en väckelserörelse bland judar i Östeuropa på 1700-talet. Han hade också namnet Baal Shem Tov och han grundade det vi idag kallar chassidism, en ortodox, för att inte säga ultraortodox gren av den judiska tron. Allt startade på 1740-talet i det som då var södra Polen, idag Ukraina. Men där jag har mött den chassidjudiska rörelsen var i New York, framförallt i Brooklyn. Här var det São Paulos symfoniorkester som spelade Nigo, den andra satsen ur Baal Shem. Det var Vadim Glutzman som var solist och John Nesling som dirigerade.

Jag vet inte om vi kan säga att legenden om Tannhäuser handlar om växlingen mellan suckan och sång, men ur något perspektiv så kanske det har i alla fall gett upphov till en hel del sång och musik. Det här var Emil Sjögrens Von meinem Auge wird es klar. Ur sex sånger ur Julius Wolfs texter om Tannhäuser. Mia Persson sjöng och Roger Vinyls spelade.

Märta att han inte är här. Fast fåglarna ger hals och träden gröna vaknat. Jag ser det med min saknad. Jag ser det inte alls.

med blod och svett och tårar, med kulsprutor och gårar. Jag vet att det är fel, ni vet.

Ulla Sjöblom skulle ha fyllt 99 år idag den 11 maj om hon hade fått leva, men hon gick bort 1989, 62 år gammal. Här sjöng hon "Jag står här på ett torg" i Lars Forssells, med Lars Forssells svenska text. Och det var Gunnar Svenssons orkester som spelade. Vi ska få ett kulturnytt när klockan närmar sig 17. Först ska vi lyssna på polovtsiska danser, ett av de lurigare namnen i P2.

0: Berlins filharmoniker spelade polovtsiska danser ur Alexander Borodins först Igor. Du lyssnar på P2 på Hemväg där vi ska få kulturnytt av Anna Moa Rutgersson ikväll. Vad handlar det om?
1: Ja, vi ska riktigt långt bakåt i tiden i mina sändningar. 600-talet närmare bestämt. Och Vendelhjälmar. Har du hört talas om dem, Erik?
0: Vendelhjälmar, det låter ju lite vikingatidsbetonat.
1: Mm, men vi får, nära.
0: Nära i alla fall. Strax innan kanske. Men efter det så får vi fler, mer suckan och sång i P2 på Hemväg. Men först Vendelhjälmar i Kulturnytt.
1: Här är Kulturnytt. Prakthjälmar från 600-talet. Det är Sveriges bidrag i en europeisk kampanj för att digitalisera kulturarv. Vi hör Elin Fornander som är forskningschef på Statens historiska museer.
2: Det mest typiska för vendelhjälmarna är att de är försedda med en så kallad hjälmkam som sticker uppe på. Och i varje ände av dem så avslutas de med fågelhuvuden, stiliserade. De har också väldigt typiska glasögonbeslag kan man säga, som sitter ovanför runt ögonbrynen.
3: Tre hjälmar från vendeltiden, alltså runt år 550 till 750, finns utställda på Historiska museet i Stockholm. Men de finns också digitalt, som 3D-skanningar. Och de blir nu Sveriges bidrag till EU-kampanjen Twinit.
2: Det är ett sätt att, så att säga, inspirera och uppmuntra EUs medlemsländer till att just 3D-digitalisera sitt kulturarv. Det kan röra sig om viktiga föremål, monument, byggnader och så vidare. Dels för att kulturarvet tillhör oss alla och den ska vara så tillgängligt öppet som möjligt. Men också just för att vi behöver en bättre beredskap för att skydda vårt kulturarv idag. Om man tittar på branden i Notre Dame till exempel så visar det att saker kan ju hända med vårt kulturarv. Men för oss så är det absolut främsta syftet just att göra informationen och datan om de här modellerna så tillgänglig som bara går.
3: Och att vendelhjälmarna valdes som Sveriges bidrag var ingen slump, säger Elin Fornander.
2: Det så var det väl just det faktum att vi hade valt att dokumentera dem. Och vendelhjälmarna är några av de mest ikoniska föremål som vi har i Sverige ur arkeologiskt perspektiv.
3: 3D-vendelhjälmarna presenteras tillsammans med de övriga ländernas bidrag på tisdagen när EUs kulturministrar samlas.
4: Man ser det. Är det en tävling? Är det som kulturarvets Eurovision?
2: Och jag skulle nog säga att det är mera som kulturarvets parad.
1: Det sa Elin Fornander, forskningschef på Statens historiska museer. Reporter Rebecca Seler. Och så om ett pris. Svenska Akademin har instiftat ett nytt debutantpris och de första att ta emot priset är Elin Mikelsdotter och Ester Berg. Priset ska lyfta fram intressanta och löftesrika nya författarskap och de två författarna får 60 000 kronor vardera. Mikelsdotter debuterade i fjol med romanen Blommorna och Ester Berg debuterade med diktsamlingen Schlager om sommaren. Och så om att jakten på konst stulen av nazisterna fortsätter.
5: I Nederländerna har upptäckten av ett konstverk som plundrades av tyska nazister under andra världskriget väckt uppståndelse. AFP rapporterar att en anonym familjemedlem efter decennier upptäckt dels att tavlan som hängt på väggen i en hall var stulen, men också att familjen härstammar från en välkänd holländsk general som under andra världskriget samarbetade med Nazityskland. Verket Porträtt av en ung flicka av konstnären Ton Kelder plundrades ur den judiske konsthandlaren Godstickers samling och bär enligt den anonyma familjemedlemmen fortfarande samlarens etikett på baksidan. Men frågan om att återlämna tavlan är ännu olöst. Den nuvarande ägaren nekar kännedom om att den är stulen och den nederländska kommittén med ansvar för frågan kan inte tvinga individer att återlämna konstverk.
1: Det rapporterade Rasmus Grossin. Musik nu. Norges Eurovision-bidrag har fått en varning från arrangören EBU då det anses vara för sexuellt. Låten Ja, ja, ja med norska Jonas Love hör vi där och den har fått en officiell varning. Beskedet kom efter att artisterna börjat repetera på den stora scenen i Wien där tävlingen hålls i år. I en intervju med den norska tidningen Verdens Gang berättar den norska delegationen att det handlar om själva framträdandet och att de fått höra av EBU att Love rör sig sexuellt för mycket på scen. Under framträdandet så tar han exempelvis sig själv på skrevet vid flera tillfällen. På torsdagen när det är dags för Norge att delta i semifinalen så har delegationen lovat att göra framträdandet mer barnvänligt och tona ner det sexuella. Och så sist om att frilansfotografen Jens Olof Lastheim får Lars Thunbjörk-priset. Juryn för fotopriset beskriver honom som panoramafotografiets mästare som skildrar vardagens ständigt pågående drama. Priset på 50 000 kronor delas ut till en fotograf som arbetar i Lars Thunbjörks anda och delas ut årligen. Det avslutar Kulturnytt med mig, Anna Moruttgersson, här i studion.
6: Väldigt smäckrig skiva.
7: Hyllningar.
8: Full av beundran.
7: Sågningar.
9: Även för en engelsman är det här fullständigt obegripligt.
7: Rabalder.
10: Men. Som Jochum gör.
11: Ja. Nu måste jag komma in här. Alltså,
7: radioapparater.
9: En godkänd trea från mig.
11: Jag tycker inte det, så jag kommer att sätta en tvåa.
7: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
12: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg, första maj, olympiska spel eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig, Erik Mjönes, med start klockan 4.
13: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Jag heter Erik Mjörnes och du lyssnar på P2 på hemväg som vi är mitt inne i denna måndag kväll som där andra timmen började med två stycken fransk musik men med brittiska utövare kan vi säga. Det var först Peter Jacobs som spelade Vakteln av Maurice Emmanuel ur pianosonatin nummer 2, skriven 1897. Sen framförde Marseilles ensemblen ett arrangemang av första satsen ur svit nummer 5 i F-dur av Charles Dupart från 1701. Och nästa musikstycke är avgjort nyare.

Det här musikstycket Happy End av den mycket mångsidige kompositören Ryuichi Sakamoto skrevs för över 40 år sedan och har genomgått en del förändringar. Först var det ett pianostycke, sen blev det pianotrio och här hörde du hela orkesterversionen av Happy End.

Katarina Boimel ledde Capella della Torre som framförde Se l'Ortana Vene alla Città Frottola av Bartolomeo Tromboncino från sent 1400-tal eller tidigt 1500-tal.

Daniel Hope spelade violin i romans nummer 1 i dess dur av Clara Schumann ur 3 romanser för violin och piano. Och det var Sebastian Knauer som spelade piano.

Myterna och berättelserna om att det gömmer sig ett lockande men farligt väsen i vattendrag är många, och den pedagogiska tanken är på

Men psykologisera det här så vet ju varken du eller jag vad som rör sig i djupen vi stirrar ut mot. Det du hörde här var när Jussi Björling sjöng August Södermans Trollsjön, som är Edvard Bäckströms översättning av Alois Schreibers dikt Der Mummelsee. Nils Grevelius dirigerade Kungliga hovkapellet i en inspelning från 1959. Och när vi ser en helt blank sjö en vacker sommardag är det kanske inte själva sjön vi förtrollas av när vi i ytan ser molnen och himlarymden. Det som får oss att stå kvar och inte kunna släppa blicken är spegeln.

Du hörde Eva Lestander sjunga med sånggruppen Kraja. Hon hade också skrivit musiken till Jag såg dig med en text som tillskrivs både Lukas Moodysson och 1700-talspoeten Johan Henrik Källgren.

Den svenska akademins syfte och uppdrag är sedan instiftandet 1786 att arbeta uppå svenska språkets renhet, styrka och höghet, särledes i anseende till skaldekonsten och vältaligheten, lite förkortat av mig. Det är 18 personer som axlar detta ansvar, tack och lov inte bara gubbar nu för tiden. Och det kanske mest publika i deras arbete är kungörandet av mottagaren av Nobelpriset i litteratur som 1909 gavs till Selma Lagerlöf. Och därefter ändrades stadgarna så att även kvinnor kunde bli en av de Aderton, vilket Lagerlöf blev som första kvinna 1914. 1940 valdes Hjalmar Gullberg in i akademin. Och det var strax efter att han skrivit text och Lars-Erik Larsson musik till Förklädd gud. Och det var Esa-Pekka Salonen som ledde radiosymfonikerna och radiokören i välsignelser följa i gudarnas spår ur Förklädd gud.

Det går en vind över vindens sängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvis med sol och blommor.

Det går en vind över vindens sängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa.

Du hörde Zefira Valva och Il Pomodoro framföra tredje satsen ur Maddalena Laura Lombardini-Sirmens violinkonsert i B-dur. Och innan dess hörde du Mats Paulsson spela gitarr och sjunga sin visa om flickan på det gulnade fotografiet som i åren blev en dröm, en saga. Och då undrar jag om de minnen vi nu bär i drivor av digitala bilder någonsin gulnar. Och om de inte gör det, hur ska vi då uttrycka den där känslan som gör Mats Paulssons ord så verkliga i Visa vid vindens ängar?

De spelade overtyren och efter det i ett musica vite och efter det med Manchester Collective, en lite mer experimentell stråkkvartett.

Du hörde två orkesterstycken, ett lite kortare och ett lite längre. Det senare och längre var andra satsen ur Hans Eklunds kammarmusik nummer 7. Och det var Staffan Mårtensson som var solist tillsammans med Helsingborgs symfoniorkester. Och innan dess hörde du Roms pinjer av Ottorino Respighi från... alltså det var ur Roms pinje, första satsen, pinjerna Villa Borghese. Och i släkten Respighi fanns många bärare av ett stort kulturellt arv med musiker, konstnärer, forskare och framstående personer i flera generationer. Den mest fascinerande tycker jag var Elsa Respighi, eleven som senare blev Ottorinos hustru, som var mezzosopran, kompositör, författare. Och under Ottorinos liv så gjorde de över 300 konserter tillsammans. Men Elsa Respighi blev 104 år och var yngre, ganska mycket yngre än Ottorino. Vilket innebar att hon var änka i närmare 60 år. Och färdigställde också hans ofullbordade verk, operan Lucrezia.

It Ends Now. Text och musik av Hannes Benisch som spelade altsax tillsammans med Britta Virves som spelade piano, Thomas Sjödell kontrabas och Emil Norman trummor. Och det var Helene Salim som sjöng på den här inspelningen från 2022. Hon har persiska rötter och nästa stycke har kanske mer persisk inspiration än rötter, om vi säger så. Den skrevs 122 år tidigare. Så även om verket heter persisk svit så är det kanske mer orientalismen som är den stora inspirationskällan.

Holland Wind Players spelade andra satsen ur André Caplés persisk svit från 1900. Och André Caplé ryckte in i första världskriget i franska armén och överlevde hela kriget. Till exempel slaget i Verdun, även om han fick skador av stridsgas som gjorde att han dog 1925 på grund av de skadorna.

Vi avslutar med Fadern och Sonen i omvänd ordning. För här hörde du första satsen ur Carl Philipp Emanuel Bachs symfonia i E-moll. Det var Orfeus barock som spelade. Och vi ska också höra musik ur Brandenburgkonsert nummer 6.

Du har lyssnat på P2 på hemväg med mig, Erik Mjörnes, där vi sist här hörde tredje satsen i Johann Sebastian Bachs Brandenburg konsert nummer 6. Det var Akademin för tidig musik som spelade. Britta ger oss hemma i P2 strax. Sen står stråkkvartetterna på rad i konsert i P2 ikväll.

tänk att få inleda hemma i P2-kvällen med en vals. Det är som gjort för att ta sin sväng om i köket eller var du nu befinner dig någonstans när du lyssnar på P2s aftonprogram. Britta Svanholman heter jag som är med dig fram till klockan 8. Och det vi hörde, ja, det var en vals ur Komedianterna av Dmitri Kabalevski. David Newman ledde Hollywood Studio Orchestra. Den gamla spiritualen Wade in the Water ligger till grund för nästa musikstycke här i programmet. Och nu blir det harpan som tar sig an den här synkoperade rytmen i starten som gör att det svänger så gött. Amerikanska Margaret Bonds har skrivit den jazzinspirerade musiken och hon komponerade och arrangerade sammanlagt över 50 spirituals för olika instrument. Ashley Jackson spelar idag.

Ashley Jackson vid harpan i Troubled Water av Margaret Bonds över spiritualen Wade in the Water.

0: En serenad för klarinett, violin och cello. Vi hörde Tanja Tetzlaff, Kilian Herold och Florian Donderer i den fjärde satsen ur Hans Galls serenad. Och nu blir nyheter från Ekot och efter det så blir det en riktig kändis i musikväg. Nämligen Mercurius ur Gustav Holsts Planeterna.
1: USAs president Donald Trump upprepar att vapenvilan med Iran fortfarande gäller. Men det är en otroligt svag vapenvila, sa Trump när han tidigare ikväll fick frågor från journalister i Vita huset. Trump har avfärdat det svar som Iran lämnat efter att USA lagt fram ett förslag till ramavtal. Iraniernas svar är oacceptabelt, sa Trump igår, och säger att den avgörande frågan är Irans kärnenergiprogram och USAs krav på att Iran ska garantera att man inte skaffar kärnvapen. Storbritanniens hårt ansatte premiärminister Keir Starmer lovade i ett tal idag nya tag efter Labours dåliga resultat i det brittiska lokalvalen i fredags och sa att han ska motbevisa de tvivlare inom partiet som kräver hans avgång. Starmer lovade också att återupprätta relationen med Europa, att placera Storbritannien i Europas centrum samt att förstatliga ståljätten British Steel. Det kan dröja flera år än planerat innan elever kan skriva de nationella slutproven i skolan digitalt. Och det bekymrar ansvarig minister Lotta Edholm.
2: Det är ju viktigt för det nya betygssystemet.
3: Om några år är det ju tänkt att det nya betygssystemet ska börja gälla, där nationella slutprov som ska vara digitala och rätta centralt är en viktig del. Men i den genomförandeplan som myndigheten lämnade över till regeringen idag så står det klart att Skolverket inte anser att regeringens tidsramar håller. Att införa det nya betygssystemet, det går att göra på utsatt tid. Men att digitalisera de nationella slutproven och skapa ett system där de inte längre rättas på respektive skola utan centralt, det dröjer. Istället för 2029 som regeringen planerar för så anser Skolverket att det först kan bli aktuellt med stegvis införande med en begränsad start år 2031. Om regeringen kommer att hörsamma Skolverkets bedömning, det är för tidigt att säga enligt Lotta Edholm. Men hon anser, till skillnad från Skolverket, att det borde gå att införa central rättning tidigare.
2: Det får vi återkomma till Skolverket om hur det skulle kunna ske i så fall.
1: Reporter Katarina Helmersson. En man har idag häktats misstänkt för grovt sanktionsbrott i en omfattande utredning som leds av Säkerhetspolisen. Det bekräftar åklagaren för Ekot. Enligt Säpo rör ärendet anskaffning av avancerade produkter till Ryssland. I fredags häktades en annan man i ärendet, också han misstänkt för grovt sanktionsbrott. Den misstänkta brottsligheten ska pågå till Sverige mellan den 10 juni 2025 till och med den 5 maj 2026. Båda männen nekar till brott.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Berlins filharmoniker ledd av Simon Rattle spelade den tredje satsen ur Gustav Holsts Planeterna. Och den tredje satsen heter Mercurius, den bevingade budbäraren. Musik som du får här i hemma i P2. Och det ser ju nästan ut som en tanke att det är musik av John Williams från hans Star Wars soundtrack som kommer härnäst. Det var ju så att Williams var starkt influerad av Holsts musik när han skrev den numera legendariska musiken till Stjärnornas krig-filmerna. Regissören George Lucas, han använde framförallt satsen Marsch ur planeterna som tempmusik till Darth Vaders Imperial March. Och tempmusik är alltså toner som man använder temporärt och grovklipper filmen till för att hitta rätt rytm. Och sen måste tonsättaren förhålla sig till den musiken på olika sätt. Nu är det inte Imperial March vi ska höra, utan prinsessan Leias tema.

Vad fint. Prinsessan Leias tema ur Star Wars av John Williams. Eric Kunzel ledde Cincinnati Pops Orchestra. Och det här var musik som belönades med en Oscar 1977. Nu blir det toner som passar så himla fint att gå in i kvällen med. Det är ju inte riktigt tid att sova än, om du inte är en liten bebis kanske. Men jag tycker att Albert Schnelzers dansmusik ur Village Music ger så otroligt mysig energi som gör att man håller ända fram till sänggåendet.

svenska blockflöjtskvartetten här i Dance Music ur Village Music, andra satsen ur Albert Schnelzers verk för blockflöjt. Och just den här satsen är inspirerad av kroatisk folkmusik. Huruvida Gražina Batsević hade inspirationskällor när hon skrev sin symfoni nummer 2, det kommer jag berätta efter vi har hört den andra satsen.

Sakare Oramo ledde BBCs symfoniorkester genom den andra satsen ur Grażyna Bartzewicz symfoni nummer 2. Och jag pratade om inspirationskällor tidigare. Ja, kanske inte helt uttalat, men den här symfonin komponerades i alla fall 1951. Och den doftar nyklassicism, det är ett vanligt drag hos Bartzewicz. Men vi kan nog också skönja lite impressionism och även en släng av det neoromantiska här i den andra satsen. Musikhistoriens hjul hade rullat ytterligare några varv när musiken kom till, och det kan man höra här.

En lugn och skön segeltur fick vi där med skotska nationalorkestern ledd av Miran Vaupotic ihop med pianisten Anna Kislitsina i amerikanska Nana Vance Sirens of the Salish Sea. Vi hörde Serenely Sailing. Joaquin Turina beskriver nästa verk, Tjurfäktarens bön, så här. En eftermiddag under tjurfäktningen på Plaza de Madrid, detta gamla harmoniska och roliga torg, såg jag mitt verk. Jag var vid stallen och där bakom en liten dörr fanns ett kapell fullt av rökelse dit tjurfäktarna kom för att be ögonblicket innan de mötte döden.

spelade ihop med Olle Persson som sjöng ur Allan Petterssons barfotasånger. Blomma sig, hörde vi. Och Petter Sundqvist dirigerade. Trots att klockan bara är 28 ungefär så känns det som att vi är på upploppet lite grann i hemma i P2 ikväll. Det blir nämligen orkestermusik för hela slanten de sista 22 minuterna. Och vi inleder med en sats ur Leonard Bernsteins första symfoni, Jeremias.

Andra satsen ur Jeremias, Leonard Bernsteins första symfoni. Arctic Philharmonic Symphony Orchestra leddes av Christian Lindberg. Och nu så blir det musik för scenen, eller som kommer från scenen i knappt 10 minuter. Och den gemensamma nämnaren då, förutom att musiken är skriven på 1900-talet, det är att den är omarrangerad för orkester. Ja, jag sa ju det. Vi ska bara lyssna på orkestermusik till slutet av Hemma i P2 ikväll. Först så får vi höra en sats ur orkestersviten ur Matthias der Mahler, den tyska operan av Paul Hindemith. Och efter det så hör vi en sats ur Borgaren som adelsman, en lekfull orkestersvit från 1918 som baseras på Molières komedi från 1670. Tonsättare är Richard Strauss.

Så här låter ouvertyren till Richard Strauss Borgen som adelsman när norska kammarorkestern spelar. Terje Tønnesen var det som dirigerade. Och dessförinnan så hörde vi då musik ur Matisse Mahler, orkestersviten. Paul Hindemith skrev den. Och det var andra satsen som Los Angeles filharmoniker framförde och musicerade ihop med Esa-Pekka Salonen. Och sist idag så fortsätter vi med orkestermusik innan det är dags för konsertkvällen att börja här i P2. Jag, Britta Svanholm-Manet, tackar för att du har lyssnat och skickar dig ut i den fortsatta P2-kvällen med en virelai efter Guillaume de Machaut som Kevin Patz har satt i orkester direkt. Stéphane Deneuve leder St. Louis symfoniorkester.

Du lyssnar på Konsert i P2 med mig, Emil Fredberg Sander. Och idag ska vi höra musik från en plats där kust, ljus och rörelse alltid har satt sin prägel. Halmstad. Här på Kulturhuset Najaden hör vi bland annat Marmén-kvartetten, en brittisk stråkkvartett bildad vid Royal College of Music i London för dryga 10 år sedan. Deras stora internationella genombrott kom 2019 med första priser i de prestigefyllda tävlingarna i Bordeaux och Banff. Och sedan dess har de etablerat sig som en av sin generations mest uppmärksammade kammarmusiksensembler. Kvartetten är uppkallad efter sin svenska primarie violinisten Johannes Marmén. Tillsammans med Musica Vitae, en av Sveriges ledande stråkensembler, vidgas kvartettens klangvärld ytterligare ikväll. Programmet rör sig kring stråkkvartettens kärnrepertoar. Det blir musik av Joseph Haydn och Wolfgang Amadeus Mozart. Tonsättare som inte bara formade genren utan också la grunden för det kammarmusikaliska samtalet. I det här fallet 4 självständiga röster som lyssnar, svarar, avbryter, samarbetar. Och vi börjar där mycket av det här tog sin början. Joseph Haydns stråkkvartett i B-dur, som också kallas för soluppgången. Spelar gör här Marmén-kvartetten.

Marmén-kvartetten spelade Joseph Haydns stråkkvartett Soluppgången här från konserten i Halmstad. Nu vidgas klangbilden strax när stråkorkestern Musica Vitae tar plats kring Marmén-kvartetten. I Wolfgang Amadeus Mozarts stråkkvartett nummer 19 i C-dur, den så kallade dissonanskvartetten, får vi alltså mer än bara fyra musiker i det här arrangemanget som kvartetten själva har gjort för just stråkorkester. Mozart skrev verket som en av sex kvartetter tillägnade Haydn. Samtidigt som musiken blickar bakåt mot förebilden så blickar den mycket tydligt också framåt i sitt harmoniska mod. Här hör vi Mozarts dissonanskvartetten i version för stråkorkester med Marmén-kvartetten och Musica Vitae.

Stråkvartett nummer 19 i C-dur, även kallad dissonanskvartetten, framförd av Marmén-kvartetten och Musica Vitae, hörde vi här. Vanligtvis framförd av 4 musiker, men ikväll mycket exklusivt i version för stråkorkester. Konserten spelades in den 22 mars 2026 på Kulturhuset Najaden i Halmstad med musiktekniker Stefan Lövstrand och André Ljungberg. Jag som har pratat och producerat, jag heter Emil Fredberg Sander. Och nu fortsätter vi med stråkkvartett, fast på ett helt annat vis. Varmt välkomna till Malmö Live konserthus. Här möter vi Manchester Collective, en brittisk stråkensemble som har gjort sig känd för att tänja på gränserna för hur stråkmusik kan låta och upplevas. Med rötter i den klassiska traditionen rör de sig fritt mot det samtida, det experimentella och det personligt uttrycksfulla. Ofta med musik som vill mer än att bara passera förbi. Programmet som vi får höra här rör sig i ett landskap där tid, minne och perception står i centrum. Det är musik som ibland kan upplevas som krävande, men också belöna den som vågar stanna kvar och lyssna. En som hjälper oss längs vägen är ensemblens ledare och violinist Raki Singh, som under konsertens gång själv presenterar flera av verken och ger ingångar till musiken. Och vi börjar i ett koncentrerat musikaliskt ögonblick. Här är Muttos av Anna Klein Mason med Manchester Collective.

0: Det här var musik framförd av Manchester Collective, inspelad på Malmö Live konserthus. Vi har hört ett program som rört sig genom olika klangvärldar och tillstånd, från stilla förtätning till pulserande energi här avslutningsvis. Allting du hört finns som vanligt att lyssna på i 30 dagar till i Sveriges Radio-appen eller på webben. Här finns även låtlistor och mer information om musiken som du har hört här ikväll. Tack för att du har lyssnat och stanna kvar här i P2, för nu väntar mer musik i Musik mot midnatt.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Vi kör motorvägen mellan Halmstad och Varberg en sommarkväll. Varmt är det. Barnen ligger och sover i underkläderna i baksätet. Sandiga. De har hittat japanska jätteostronskal i intressanta former som nu ligger i bakluckan och sprider en viss doft. Andra bilar ljustutar på oss. Är det någon jackarm som fladdrar utanför dörren eller är det något konstigt som blinkar? Det är lite rörigt för oss som hyr bil. Vi tar närmsta avfart och stannar vid en vägkant. Går runt bilen och tittar. Upptäcker att vi har stannat precis vid en gammal väderkvarn. Vad stor den är när man kommer nära. Timret svart av kära. Vi bestämmer oss för att gå närmare och titta. Det är alldeles mörkt och torrt gräs prasslar under fötterna. Klockan har slagit 22 och det betyder 2 timmars lugn klassisk musik. Kanske sätter du dig och längtar till sommarkvällar nu. Programmet heter Musik mot midnatt och jag som presenterar heter Märta Myrstener. Vi inledde med Capriccio för piano i C-dur av Anton Arensky. Martin Cossin spelade. Vi fortsätter med musik ur en oboekonsert av Tommaso Albinoni. Solist Allison Balsam och orkestern heter Pinnock's Players.

Christian Gerhaer och Gerald Huber hörde vi i Nachtviolen av Franz Schubert. Nu fransk barockmusik. Mademoiselle Gaston de Presle var skådespelerska, sångerska och tonsättare vid hovet. Vi hör hennes Ariette dans les goûts nouveaux. Och solister är Sophie de Bardonnage, Justin Taylor och Lucille Boulanger.

Johannes Gustafsson ledde Uleåborgs stadsorkester som spelade en sorgmarsch till August Södermans minne. Tonsättare Ludvig Norman. Vi fortsätter med en nocturn av John Field. Alice Sarah Ott spelar.

Vox Clamantis sjöng Morgenstern av Arvo Pärt. Nu andra satsen ur Alexandre Tansmans klarinettkonsert. Jean-Marc Fessard och Schlesiska kammarorkestern spelar.

Det här är P2 Sveriges Radio och musik mot midnatt. Musiken vi hör ikväll har valts av Julia Sjöstedt. Och om du vill kolla upp något du hör, gå in på sverigesradio.se/musikmotmidnatt/latlista. Nu ska vi lyssna till brasiliansk musik, Molnet och sjön av Clarice Leite. Christian Baudot hör vi.

Vi hörde en instrumental version av Nadirs romans ur Georges Bizets Pärlfiskarna. Joshua Bell och Orchestra of St. Luke's spelade. Nu musik ur balletten Askungen av Prokofiev. Här hör vi Arkady Volodos.

Thomas Dunford och Salomé Gesslin i L'Américain av Marin Marais hörde vi. Nu en nocturn av Henning Mankell, Mats Lidström och Bengt Forsberg spelar.

Symfoniska danser ur West Side Story spelade Luzerns symfoniorkester, tonsättare Leonard Bernstein. Programmet du lyssnar på heter Musik mot midnatt och jag heter Märta Myrstene. Vi fortsätter vår lugna kväll med Embraceable You av amerikanske George Gershwin, solist Claire Huangshi.

Capella Jenensis spelade andra satsen ur Georg Bendas första symfoni i D-dur. Nu den enda stunden av Ture Rangström, Roger Vinjoles och Mia Persson hör vi.

Och Värnorkestern spelade andra satsen ur Edward Elgars stråkserenad i E-moll. Nu en cellosonat av Mieczysław Weinberg. Vi hör Josef Feigelson.

Consuelo Giulianelli och Eva Oertle spelade Svanen lid av Fanny Hensel. Nu andra satsen ur Gustav Holsts blåskvintett i As-dur. Ensemble Arabesque spelar.

Vi hörde ännu en blåsserenad, den här gången av Mozart. Orkestern heter London Winds. Nu andra satsen ur Frédéric Chopins första pianokonsert i E-moll. Pianist Jan Lisiecki, orkester Sveriges Radios symfoniorkester.

andra och tredje satsen ur Leos Janáceks svit för stråkorkester spelade Sok kammarorkester. Det blev dags att avrunda musik mot midnatt för ikväll och vårt sista stycke blir tredje satsen ur Josef Haydns Trauersymfoni. Roger Norrington leder London Classical Players. Och med det önskar jag som heter Märta Myrstener god natt och på återhörande. Men för dig som vill vara uppe en stund till så tar Notturno vid och håller dig sällskap hela natten med mer klassisk musik. Kanalen heter Sveriges Radio och P2.

Mycket välkomna kära radiolyssnare till Notturno med mig Jack Lantz. I natt ska vi resa till toppenstaden Köln tillsammans. Staden som bland mycket annat har ett rikt kulturliv. Vi kommer få höra tyska nationella ungdomsorkestern och så violinsolisten Midori. Och de kommer framföra bland annat Johannes Brahms musik, pianokvartetten i G-moll i orkesterarrangemang. Och vi hör också Detlev Glanerts andra violinkonsert. Men vi inleder med Telemann.

Georg Philipp Telemans konsert för tre obor, tre violiner. Lyxigt värre när vi inleder Notturno. Det var Il Gardellino som ensemblen hette. Och härnäst får vi höra Rondo i H-moll av Hummel.

Hummels Rondo i H moll framförs här av Stefan Lindgren. Vi hör det i Notturno P2 Sveriges Radio. Darius Mio har tonsatt tre saltarsalmer som tillskrivs kung David. Här hör vi dem för kör.

Tre saltar salmer av David för kör. Det var Elmer Isler Singers som leddes av Elmer Isler. Tänk att ha sin egen kör, va? Vi vet inte vem som skrivit denna musik. Den kommer från medeltiden.

En svit över medeltida musik framförd av gruppen Alfa och den danska blockflöjtisten Bolette Rö. Här blir det klarinett och piano när vi får lyssna till Zoltán Kodály's musik. Och vid piano en annan Zoltán, Zoltán Kocsis.

Zoltán spelade Zoltán. Kocsis Zoltán på piano och Berkus Kolman på klarinett i Zoltán Kodály's Adagio för klarinett och piano. Åter till det glada 1600- och 1700-talet. Vi hör Robert Duvissés musik.

Här är musik av Robert de Vissé, Preludium, Les Sylvains de Monsieur Coupera, Menuet och Gavotte. Och det var Simone Valerotunda som spelade på Theorb, en slags basluta. Nu får vi lyxen att höra en hel Schubert-symfoni.

Det var Schuberts femte symfoni i B-dur vi hörde med Västtyska radions symfoniorkester med säte i Köln, ledd av Christian Macellaro. Vi ska till Köln alldeles strax i nattens konsert klockan 2, men innan det hör vi musik av Fritz Kreisler.

Recitativ och scherzo Caprice för solo och violin av Fritz Kreisler, den store violinisten och kompositören. Det var Fanny Clamagiran som spelade på sin fiol. På fiol nu hör vi istället Esther Hopp.

Ester Hopp på fiol, Christian Poltera på cello och Hiroko Sakagami på piano i en pianotrio i G-moll av Antonin Dvorak. Nu har klockan blivit 2 på natten. Det är dags att ta sig till Köln för att höra nattens konsert med Tyska nationella ungdomssymfoniorkestern.